pe nkomo kese bebe koso aha ebi abe bwanyum sa till 10 PM. Made in the shine, aqua frame, Dr. Shine.